0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Hola. What?
1: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
2: 3, 2, 2, 1.
3: Check it out.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascultă și pe smilefm.md.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
2: Am datorii la tata.

Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în omega-3. Acizii grași omega-3 sunt benefici pentru sănătatea inimii, dar și a creierului. Aceștia pot reduce inflamația și riscul de boli cronice. Consum alimente bogate în omega-3, cum ar fi peștele gras, precum somon, macrou, sardine, poți să consumi semințele de in și nucile pentru a beneficia de aceste proprietăți. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: ore.
1: Revenim imediat. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
2: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
3: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
1: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Apnea în somn nu înseamnă doar sfărăit și oboseala a doua zi. Un studiu realizat în Israel arată că apnea constructivă poate fi asociată cu o calitate mai slabă a mușchilor scheletici. Cercetătorii spun că efectul poate contribui la pierderea forței și la declinul muscular odată cu vârsta. Afecțiunea provoacă pauze repetate de respirație, scăderi de oxigen și somn fragmentat. Analiza scanărilor CT a arătat modificări ale compoziției musculare la pacienții cu apnee. Același grup de cercetători legase anterior boala de densitate osoasă redusă. Asta poate crește riscul de fracturi, slăbiciune fizică și pierderea independenței. Specialiștii propun folosirea scanărilor CT existente pentru identificarea timpurie a pacienților vulnerabili. E limpede, apnea obstructivă în somn poate afecta corpul mult mai profund decât simpla calitatea somnului.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
1: 3, 3, 2, 2, 1.
2: Check it out.
3: Când ne vom revedea, va fi cum era. Mi-a fost atât de dor.

0: Inteligența artificială a învățat să scrie de la oameni, dar acum oamenii încep să scrie după ea. Cercetări citate de Axios arată că după lansarea ChatGPT, stilurile de scriere au devenit mai uniforme, textele sunt mai corecte și mai lustruite, dar riscă să piardă vocea personală. Studiile indică o scădere a diversității în articole, știri și postări online. Unele cuvinte preferate de AI apar tot mai des și în conversațiile oamenilor. Specialiștii vorbesc despre un limbaj LinkedIn average, politicos, ordonat, dar generic. Problema nu e folosirea inteligenței artificiale, ci transformarea în standardul tuturor textelor. Scrisul rămâne și un exercițiu de gândire, nu doar o metodă de livrat fraze. E limpede, AI-ul poate ajuta comunicarea, dar poate și uniformiza felul în care oamenii gândesc, scriu și vorbesc.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: mai pune 144 de milioane de dolari pe masa mondialului din 2026. Decizia vine după presiunea federațiilor europene nemulțumite de premiile inițiale și de costurile mari din Statele Unite. Bugetul total urcă astfel de la 727 la 871 de milioane de dolari. Turneul va avea 48 de echipe, cu 16 mai multe decât la ediția din Qatar. Fiecare națională calificată va primi acum 10 milioane de dolari pentru participare și 2,5 milioane pentru pregătire. Asta înseamnă 12,5 milioane de dolari garantate înainte de primul meci. Creșterea compensează parțial extinderea competiției și lipsa facilităților fiscale oferite în Qatar. Pentru federații, banii contează mai mult într-un turneu mai lung și mai scump. E limpede? FIFA încearcă să calmeze nemulțumirile europene printr-o majorare consistentă a premiilor.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova!

Veau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: imediat. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișli ia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe alte. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Guvernul a alocat 110 milioane de lei pentru compensarea accizei la motorină cumpărate de fermi ieri în prima jumătate a acestui an. Banii sunt din fondul de rezervă și vor fi gestionați prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Autoritățile își propun pe viitor ca măsura să devină una permanentă. Compensarea va acoperi 100% din cota accizei stabilite pe 2026, iar valoarea ajutorului financiar acordat unui beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. De ajutorul financiar pot beneficia fermierii și instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură, care dețin terenurile agricole sau exploatațiile zootehnice și au procurat motorină în perioada eligibilă. Pentru compensare, fermierii vor depune o cerere la subdiviziunile teritoriale ale AIPA. Un solicitant poate depune o singură cerere. AIPA va verifica dosarele și va calcula valoarea ajutorului financiar. Zilele trecute, Asociația Forța Fermierilor amenința cu proteste dacă autoritățile nu vor adopta măsuri de sprijin pentru agricultori. Datele oficiale publicate de Biroul Național de Statistică confirmă un declin fără precedent al forței de muncă în Republica Moldova, cu peste 84.000 de persoane ieșite din piața muncii într-un singur an, în timp ce agricultura registrează cele mai mari pierderi. Piața muncii din Republica Moldova traversează o contracție majoră, potrivit unei analize realizate de Alexandru Bădărău, bazată pe datele publicate de Biroul Național de Statistică la 1 aprilie. Cel mai îngrijorător indicator este scăderea forței de muncă active cu aproximativ 84.000 de persoane în 2025 față de 2024. Specialiștii explică faptul că reducerea nu reflectă o îmbunătățire reală a pieței muncii, ci mai degrabă ieșirea masivă a oamenilor din câmpul muncii, fie prin emigrare, fie prin retragere din activitate. Sectorul agricol este cel mai afectat. În 2025, agricultura a pierdut 46.200 de angajați, iar ponderea acestui sector în ocuparea totală a scăzut de la 18% în 2024 la doar 14%. Situația actuală nu reprezintă o fluctuație temporară, ci o criză structurală a pieței muncii, alimentată de lipsa unor politici eficiente și alternative activelor economice pentru populația din mediul rural. Lucrările de primăvară din pepenierile Silviciu au intrat în faza de realizare a secțiilor de semănături, etapă esențială pentru asigurarea materialului săditor necesar campaniilor viitoare de plantare. Potrivit agenției Moldsilva, aceste activități stau la baza programului național de extindere și reabilitare a pădurilor. În acest sezon, semănăturile au fost efectuate deja pe o suprafață de 78 de hectare din totalul de 148 de hectare planificate. Terenurile au fost pregătite în prealabil, iar semințele forestiere au fost tratate conform cerințelor tehnice. În proces sunt utilizate semințe de salcâm, stejar, glădiță, pin negru, paltin, frasin și tei selectate din aceleași zone în care vor fi realizate ulterior plantările. Cantitatea estimată de material săditor obținut de pe suprafețele însămânțate este de aproximativ 16 milioane de puieți forestieri. Lucrările de creare a secțiilor de semănături silvice se desfășoară în peste 60 de pepeniere silvice, permanente și temporare, gestionate de întreprinderile silvice regionale din cadrul Agenției Moldsilva. În Republica Moldova se înregistrează anual între 16 și 20 de mii de cazuri de boli diareice acute, fiind una dintre problemele constante de sănătate publică. Analiza arată că majoritatea celor afectați sunt copiii, persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 și 17 ani, reprezentând 75% din numărul total de bolnavi. De asemenea, în fiecare an sunt raportate între 10 și 20 de focare de boală în grup, unde mai multe persoane se infectează simultan. Anual, peste 400 de mii de copii sub 5 ani și circa 50 de mii de copii cu vârste între 5 și 9 ani își pierd viața din cauza acestor afecțiuni. La nivel mondial, bolile diareice reprezintă a treia cauză de deces în rândul copiilor mici, iar starea de sănătate a bebelușilor de până la un an se poate agrava extrem de rapid în urma infecției. Având în vedere aceste statistici, perioada 1-31 mai este declarată oficial Luna Națională de Profilaxie a Bolilor Diareice Acute, a intoxicațiilor alimentare și a holerei în Republica Moldova. Luna mai a fost aleasă strategic deoarece riscul de îmbolnăvire crește semnificativ odată cu venirea perioadei calde. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o eră în care barierele lingvistice păreau să limiteze succesul global al muzicii latino, J Balvin și Willy William au lansat o piesă care a unit oameni din întreaga lume, pe ringul de dans.

Salutare, asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Mihente a fost lansată pe 30 iunie 2017 și este o colaborare între artistul colombian J Balvin și producătorul francez Willy William. Piesa este o reinterpretare a Voodoo Song a lui Willy William, care la rândul ei conține elemente din melodia bengaleză, Hey la Dui la Nach.

0: Alvin a fost atras de energia piesei și a dorit să creeze o versiune în care să celebreze diversitatea culturală și unitatea globală. Mesajul melodiei este clar. Muzica este un limbaj universal care unește oameni din toate colțurile lumii. Balvin a declarat, prin ștergerea barierelor de rase, culori, continente, genuri sau limbi, putem face ca întreaga lume să se miște pe același ritm.
1: On a cultural level, mi gente is basically, you know, the fact that the like a game changer where the world was like, okay, what is this? And by the way, it's really interesting because mi gente wasn't a reggaeton song. Willie William from France that he sent the beat and I'm like, I want to kill it with this one. It was so different. It was a big risk, but you know, big risk, big wins, and this time we won.
0: Mi gente a atins locul 3 în Billboard Hot 100 și a devenit un hit internațional. Remixul cu Beyoncé, lansat pe 28 septembrie 2017, a adus un plus de notorietate piesei. Beyoncé a cântat în spaniolă și franceză și toate încasările din remix au fost donate pentru ajutorarea victimelor uraganelor și cutremurelor din Caraibe și Mexic.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Yeah! Căldură mare, frate!

din bolul de musli pare alegerea sănătoasă, dar poate grăbi foamea de la jumătatea dimineții. Fructul aduce potasiu, magneziu și vitamina B6, însă conține și multe zaharuri naturale. Consumat singur sau într-un mic dejun prea sărac în grăsimi și proteine, poate ridica rapid glicemia. Energia vine repede, dar poate scădea la fel de repede. Așa apar oboseala, pofta de mâncare și senzația că micul dejun nu a ținut suficient. Soluția nu este eliminarea bananei, ci combinarea ei mai inteligentă. Migdalele, untul de arahide sau iaurtul grecesc pot încetini digestia și pot stabiliza energia. Un bol de musli devine astfel mai sățios și mai echilibrat. E limpede. Banana rămâne un aliment bun, dar contează mult cu ce o pui în farfurie.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
2: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi ale
0: prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
3: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
3: Sau ne poți suna oricând la 942 94.
4: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
4: Deloc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow!

0: Și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: fi născut doar ca să cooperăm, ci și ca să fim mai isteți în fața celorlalți. Lingvista Liliana Progovat susține că vorbirea a evoluat parțial prin selecție sexuală, unde umorul și replica rapidă ofereau avantaj social. Cu alte cuvinte, istențimea verbală putea conta aproape la fel de mult ca forța. Teoria pornește de la forme foarte simple de limbaj, combinații verb-substantiv folosite pentru porecle, insulte și glume. Progovat le numește fosile vii ale gramaticii păstrate în cuvinte compuse, precum chilioi sau pickpocket. Studiile de neuroimagistică arată că aceste structuri activează zone legate de recunoașterea fețelor și de umor. Ideea este că oamenii au început să concureze și prin cuvinte, nu doar prin corp. Nu înseamnă că cei mai amuzanți erau și cei mai înțelepți, ci că deveneau mai vizibili și mai atractivi. E limpede. Limbajul a evoluat și ca instrument de competiție socială, unde umorul putea aduce statut și șanse mai mari de reproducere.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: cafea ar putea trece din coșul de gunoi direct în pereții clădirilor. Cercetătorii din Coreea de Sud au transformat acest deșeu într-un material izolator cu performanțe apropiate de polistiren. Studiul arată că porii din biocar dețin aerul și reduc pierderile de căldură. Procesul pornește de la uscarea zațului, apoi transformarea lui la temperaturi ridicate într-un material bogat în carbon. Varianta optimizată a atins o conductivitate termică de 0,04 W pe metru Kelvin, comparabilă cu izolatoarele comerciale. În teste, materialul a menținut mai rece un spațiu expus la încălzire, inclusiv lângă o celulă solară. Spre deosebire de polistiren, provine dintr-o sursă regenerabilă și se degradează mult mai rapid. Asta îl face interesant pentru construcții și economie circulară. E limpede, zațul de cafea poate deveni un izolator util, nu doar un deșeu aruncat zilnic.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Windows 11 începe să asculte mai atent comanda de oprire a calculatorului. Microsoft testează o schimbare prin care sistemul nu mai instalează automat actualizări când alegi simplu shutdown sau restart. Update-urile se vor instala doar dacă utilizatorul selectează explicit opțiunile dedicate. În meniul Power rămân variantele Update and Shutdown și Update and Restart. Diferența este că acestea nu mai sunt impuse implicit atunci când vrei doar să închizi PC-ul. Schimbarea răspunde plângerilor legate de actualizări pornite fără confirmare clară. Microsoft testează și amânări mai flexibile, update-uri mai mici și instalări mai rapide. A fost corectată și eroarea în care Update and Shutdown repornea uneori sistemul. El limpede, Windows 11 încearcă să redea utilizatorului controlul asupra momentului în care se instalează actualizările.
1: Turn radios up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații. De la cei mai mici exploratori și părinți activi, până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Telefon 060 91 51 51.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult. Ți-e foame?
3: Yeah!
1: Pizza?
6: Yummy!
1: Nuggets?
6: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașină.
10: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 de milioane de lei pentru luna mai. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 5 mai, la data de 8 mai urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 11 mai va fi finanțat ajutorul social. Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, cele paternale, pentru incapacitate temporară de muncă și cele de maternitate vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 mai. Reamintim beneficiarilor de pensii indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații sociale, că banii pot fi ridicați prin două modalități. Să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo și să primiți banii în orice colț al lumii. Să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Proprietarii de locuințe sunt avertizați să fie extrem de vigilenți după apariția unor informații despre un grup de persoane care acționează în mai multe zone, pretinzând că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit mesajelor distribuite în comunitate, indivizii merg din casă în casă și prezintă documente și formulare cu însemne oficiale, susținând că verifică dacă locatarii dețin acte de identitate valabile în contextul unui presupus recensământ al populației. Aceștia ar putea avea asupra sa laptopuri, dispozitive biometrice și liste cu nume pentru a apărea credibili. Sub pretextul colectării de date, persoanele respective ar solicita fotografii sau amprente, după care, conform avertizării, ar comite furturi din locuințe. Autorii mesajului subliniază că nu există nicio inițiativă oficială a autorităților în acest sens, iar activitățile invocate sunt false. Oamenii sunt îndemnați să nu ofere informații personale, să nu permită accesul necunoscuților în locuințe și să-și informeze rudele și vecinii despre această metodă de înșelăciune. Cetățenii sunt sfătuiți să anunțe imediat autoritățile în cazul în care sunt abordați de astfel de persoane suspecte. În Republica Moldova se înregistrează anual aproximativ 16-20.000 de cazuri de boli diareice acute și până la 10 decese în rândul copiilor sub 5 ani și al adulților. Copiii cu vârste între 0 și 17 ani reprezintă circa 75% din totalul îmbolnăvirilor. Totodată sunt raportate anual între 10 și peste 20 de focare epidemice. Datele sunt prezentate de ANSP în contextul Lunii Naționale de Profilaxie a Bolilor Diareice. Instituția menționează că în acest grup de boli sunt incluse infecții precum disenteria, salmoneloza, infecția rotavirală sau febra tifoidă. Semnele clinice variază de la caz la caz, însă cele mai frecvente sunt febra, durerile abdominale, greața, voma și scaunele frecvente, uneori însoțite de deshidratare severă. Totodată, la copii, în special la cei sub un an, simptomele se dezvoltă mai rapid, iar starea de sănătate se poate agrava într-un timp scurt. Autoritățile atrag atenția că frecvența acestor boli crește în sezonul cald. Peste 600 de studenți și cadre didactice din România și Republica Moldova vor participa în perioada 8-10 mai la cea de-a 36-a ediție a Agronamiadei, una dintre cele mai importante competiții profesional-științifice și sportive din mediul academic agronomic. Evenimentul va avea loc la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Organizatorii descriu Agronamiada drept un spațiu de întâlnire pentru viitorii specialiști din domeniul cheie, precum agricultura, horticultura, medicina veterinară sau biotehnologiile. Ediția din acest an reunește delegații din 6 universități de profil din cele 2 țări, printre care Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și instituții de prestigiu din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Craiova. Competiția include 23 de probe profesionale care acoperă discipline fundamentale precum pedologia, agrotehnica, fitotehnia, medicina veterinară, ingineria mediului sau industria alimentară. Acestea sunt completate de 7 probe sportive, inclusiv fotbal, volei mixt, basket și tenis, menite să promoveze spiritul de echipă și fair play-ul în rândul participanților. Agronamiada 2026 este organizată cu sprijinul autorităților locale și al Ministerului Educației și Cercetării din România, iar activitățile se vor desfășura în campusurile Agronomie Herăstrău și Medicină Veterinară Cotroceni, utilizând infrastructura modernă a Universității Gazda. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Pastila de știință. Știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen pe care îl trăim cu toții. De ce râsul este contagios? Ai observat că atunci când cineva râde lângă tine, îți vine și ție să râzi, chiar dacă nu știi de ce? Nu e întâmplător. Creierul nostru este construit pentru a imita și a conecta. Un rol important îl au așa numiții neuroni oglindă. Aceștia se activează atunci când vedem o emoție la altcineva și ne fac să o simțim și noi. Practic, creierul nostru reflectă starea celuilalt. Râsul este și un semnal social puternic. El transmite relaxare, siguranță și apartenență la grup. De aceea, este mai probabil să râdem în compania altora decât singuri. Mai mult, râsul declanșează în corp eliberarea de endorfine, substanțe care induc o stare de bine. Astfel, nu doar că imităm râsul, dar ne și simțim mai bine atunci când o facem. De aceea, uneori un râs poate porni de la o persoană și se poate răspândi în întreaga încăpere. Așadar, râsul nu este doar o reacție, ci o formă de conexiune între oameni. Un limbaj universal care nu are nevoie de traducere și care ne apropie fără să spunem un cuvânt. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre lucrurile simple, dar surprinzătoare.

0: Egiptenii antici își notau viața de zi cu zi pe cioburi, nu pe hârtie. Arheologii au descoperit peste 43.000 de ostraca la Atribis, un sit aflat la vest de Nil. Fragmentele conțin chitanțe, liste, exerciții de școală, note administrative și texte religioase. Descoperirea a fost făcută în cadrul unei misiuni comune egipteano-germane, derulate pe parcursul a peste două decenii. Cele mai vechi texte datează din perioada ptolemeică, iar unele inscripții ajung până la epoca arabă medievală. Majoritatea sunt scrise în demotică și apar și fragmente în greacă, hieroglife și arabă. Cercetătorii spun că aceste note oferă o imagine rară asupra oamenilor obișnuiți, nu doar asupra faraonilor. Volumul uriaș de materiale cere acum scanare 3D, catalogare și interpretare atentă. E limpede. Aceste cioburi transformă viața cotidiană din Egiptul antic într-o arhivă socială de mare valoare.
1: Ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața. Să fie veselie.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Pe 6 mai, istoria adună orașe jefuite, palate ale puterii, monumente culturale și reîntâlniri care au trecut dincolo de granițe. În 1527, Roma era devastată de trupele conduse de Carol de Bourbon, episod văzut adesea ca sfârșit simbolic al Renașterii. În 1682, Ludovic al XIV-lea a mutat curtea Franței la Versailles, transformând palatul în centrul oficial al puterii regale. În 1849, armata lui Avram Iancu învingea decisiv trupele revoluționare maghiare conduse de Imre Hadvani în timpul conflictelor din Transilvania. Ziua are și repere culturale și românești importante. În 1639 era încheiată construcția bisericii Trierarhi din Iași, titoria lui Vasile Lupu, unde se află mormintele lui Cuza, Cantemir și Vasile Lupu. În 1791, Luvrul era transformat prin decret în muzeu. În 1984, Nadia Comăneci avea gala oficială de retragere din gimnastica de performanță la București, iar în 1990, Podul de Flori deschidea simbolic granița de pe Prut, reunind românii despărțiți de decenii. Astăzi, în fine, George Clooney împlinește 65 de ani.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

clasică a starului american. Elegant, ironic și suficient de sigur pe el, cât să pară relaxat în orice rol. A intrat puternic în atenția publicului cu serialul ER, apoi și-a consolidat locul în cinema prin filme ca Out of Sight, Ocean's Eleven, Siriana, Michael Clayton, Up in the Air și The Descendants. În paralel, nu a rămas doar actor, ci a devenit și regizor și scenarist respectat, iar asta l-a făcut unul dintre puținele nume mari de la Hollywood premiate atât pentru joc cât și pentru munca din spatele camerei. În prezent, George Clooney rămâne activ, dar într-o etapă mai selectivă a carierei. În 2025 a vorbit despre filmul J. Kelly, iar în 2026 este asociat și cu o producție franceză nouă. Tot în perioada asta a revenit puternic și în teatru, cu versiunea de Broadway A Good Night and Good Luck, rol pentru care a primit și o nominalizare la Tony. Cu alte cuvinte, George Clooney nu mai joacă doar ca să fie prezent, ci alege proiecte care îi păstrează greutatea numelui. Selecting frequency. Frequency found.

0: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Zicu și îți spun că ne reauzim mâine de la 6 cu aceeași atmosferă liniștită. Zicu Spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șofer profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393398.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Administrația raionului Hâncești s-a întrunit într-o ședință lunară desfășurată în sala Constantin Stere, la care au participat primarii localităților și reprezentanții serviciilor publice descentralizate și desconcentrate. În cadrul reuniunii au fost abordate mai multe subiecte importante pentru dezvoltarea raionului. Printre acestea s-au numărat evoluțiile din sistemul educațional, situația actuală a pieței muncii, dar și activitatea serviciilor publice din teritoriu. Responsabilii din domeniul învățământului au prezentat progresele realizate, dar și provocările existente, în timp ce reprezentanții din sectorul ocupării forței de muncă au venit cu date despre tendințele actuale și măsurile de sprijin pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost oferite informații suplimentare din domenii precum finanțele publice, situațiile de urgență, sănătatea publică, cultura și asistența socială, toate având un rol esențial în buna funcționare a raionului. Ședința a avut drept scop consolidarea colaborării dintre autoritățile locale și serviciile publice, precum și identificarea soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă comunitățile din raion. Doi bărbați de 23 și 40 de ani originari din satul Dezghinghia, Găgăuzia, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia erau anunțați în căutare pentru huliganism comis cu aplicarea violenței și se eschivau de la urmărirea penală de aproximativ un an, perioadă în care s-au ascuns în stânga Nistrului. Unul dintre suspecți este cercetat penal și pentru comiterea mai multor infracțiuni grave, inclusiv răpire de persoană, sustragerea actelor de identitate, cauzarea vătămărilor corporale grave și declarații false. Cei doi ar fi intenționați să se deplaseze în stânga Nistrului pentru a se sustra de la răspunderea penală. Ambii au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă. Grupurile de lucru pentru economie, formate din experți de pe ambele maluri ale Nistrului, s-au întrunit în ședință la sediul din Chișinău al misiunii OSCE în Moldova. În cadrul întâlnirii, reprezentanții Chișinăului au prezentat modificările adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la cadrul normativ privind taxa pe valoare adăugată și accizele aplicabile agenților economici din regiunea transnistreană. Aplicarea TVA și accizelor, precum și eliminarea facilităților fiscale, se va face gradual. Facilitățile existente au un caracter temporar și vor expira integral la 1 ianuarie 2030, astfel încât regimul fiscal la nivel național să fie uniformizat. Despre accizele aplicate la importul produselor petroliere, cum ar fi motorina și benzina, inclusiv pentru agenții economici din regiunea transnistreană, s-a menționat că potrivit legii numărul 111 din 2025, entitățile obligate trebuie să achite o contribuție în cadrul schemei de eficiență energetică. Referitor la importul produselor de protecție a plantelor și al preparatelor veterinare pe teritoriul țării, inclusiv în regiunea transnistreană, experții de la Chișinău au reiterat necesitatea aplicării unitare regulilor de import. În contextul alinierii legislației naționale la standardele UE, s-a subliniat că pot fi admise în țară doar produsele incluse în registrul de omologare a produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților. De asemenea, s-a evidențiat necesitatea respectării uniforme a standardelor de către toți agenții economici implicați în producerea, importul și exportul produselor de origine vegetală și animală. Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu prima reacție după ce guvernul Bolojan a fost demis. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului, invit la calm. România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Totodată, oficialul a adăugat că va începe consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru a forma un nou guvern. La fel, liderul român a adăugat că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil și exclude organizarea alegerilor anticipate. Amintim că soarta guvernului condus de Ilie Bolojan a fost decisă marți 5 mai, după ce o majoritate de 281 de parlamentari a votat în favoarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR. Potrivit presei române, acesta reprezintă cel mai mare număr de voturi pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură din istoria Parlamentului României. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Bună dimineața, salutare dragilor, uite că a venit o nouă zi aici, mijlocul săptămânii și ritmul zilei pentru voi. Eu sunt Elena și ca de obicei până la ora 12 o să fiu aici alături să vă povestesc cu multe chestii fine. Începem cu horoscop, cu evenimentele zilei, cu cele mai actuale vești transformate în intervenții super funny și desigur finalizăm cu gândul la imunitate, sănătate și cum să trăim fericit și mult și bine. Și nu uităm că între toate astea o să fie multă muzică faină care să ne ridice moralul, dispoziția și orice vreți voi acolo. Bun, hai să trecem la hituri. Ascultăm Hearts, Purple Disco Machine cu Wonderful Life, după vine și Smiley cu Dead Man Walking. Ador piesa asta. Tot în ora asta Delia și Akon, dar și mulți, mulți alții. Smile FM.
1: Bună dimineața! Smile FM.

0: imediat. Smile FM.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM.
6: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
0: Back to the music.
6: Ne-am întors la hituri. Smile FM.
7: Hey guys, I'm Kygo with Zach Abel.
8: Hello, my name is Zach Abel.
6: This is your station, Smile FM.
9: I took the long road across the ocean.

Hei, dragilor, uite că e momentul potrivit să aflăm ce ne pregătesc astrele pentru astăzi. Este 6 mai, începem cu zodia Berbec. Azești ca un startup în plină lansare, idei rapide, decizii curajoase, dar ai nevoie de un pic de răbdare să vezi rezultatele. Nu te grăbi să arzi etapele. Taur, ziua îți aduce stabilitate, dar și un mic twist. Cineva te provoacă să ieși din zona de confort. Acceptă provocarea chiar dacă pare incomodă. Gemeni, comunicarea e arma ta secretă. Azi poți convinge pe oricine, dar ai grijă să nu devii prea ironic. Folosește-ți umorul cu eleganță. Rac, emoțiile sunt intense, dar constructive. Poți transforma sensibilitatea în creativitate, scrie, pictează sau pur și simplu povestește. Vei inspira. Leu, azi ești în centrul atenției, dar nu doar pentru spectacol. Oamenii chiar au nevoie de energia ta, fii lider, dar și mentor. Fecioară, ordinea și disciplina îți dau putere, dar nu te bloca în detalii. Azi e momentul să devii imaginea de ansamblu și să faci un pas îndrăzneț. Balanță, relațiile sunt în prim plan, poți reechilibra un conflict sau poți aduce armonie într-un grup. Folosește-ți tactul ca pe un instrument muzical. Scorpion, ai o intensitate magnetică. Azi poți descoperi un adevăr ascuns sau poți rezolva un mister. Nu te teme să sapi mai adânc. Săgetător, aventură și expansiune. Ziua te împinge să înveți ceva nou sau să planifici o călătorie. Ai nevoie de orizonturi largi. Capricorn, pragmatismul tău e la cote maxime. Azi poți construi ceva durabil, dar nu uita să adaugi și un strop de creativitate. Vărsător, ideile tale sunt electrice. Poți surprinde printr-o soluție originală sau un gest neobișnuit. Azi ești trendester. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Ca de obicei, intuiția ta e ca un radar. Azi simți lucruri pe care alții le ignoră. Folosește-ți sensibilitatea pentru a ghida și a proteja. Deci, 6 mai, dragilor, pentru toată lumea este o zi de contrast între stabilitate și provocare, între emoție și pragmatism. Fiecare zodie are un fel de remix unic, iar cheia e să îmbini vechiul cu noul. Da, asta facem și noi aici la Smile FM, pentru că vă dăm piese faine și noi și vechi. Uite, acum, de exemplu, ascultăm pe Jason Derulo cu Hands on Me.

Haideți să aflăm și ce evenimente marcante au fost pe 6 mai în istorie. Să știți că în 1960 are loc prima nuntă regală televizată, prințesa Margareta și Anthony Armstrong Jones la Westminster Abbey. În 2023 are loc încoronarea regelui Charles al III-lea la Londra. Dacă e să vorbim despre evenimente din Moldova, atunci să știți că tocmai în 1639 se finalizează Biserica Trei Ierarhi din Iași, ctitoria lui Vasile Lupu. În 1872 are loc Convenția Romano-Rusă privind liniile ferate între Iași și Chișinău, iar în 1990 podul de flori peste Prut, prima deschidere a frontierei dintre România și Republica Moldova. Astăzi este și o sărbătoare religioasă pe care o marcăm noi, moldovenii cu toții, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință celebrată pe stil vechi, deci astăzi este Sfântul Gheorghe la noi. Da, așa că felicitări tuturor celor care poartă acest nume. Avem și câteva zile internaționale și amuzante. Este Ziua Internațională fără dietă, un manifest pentru acceptarea

0: Republica Moldova și Vladimir Filat, politician, fost prim-ministru și alte detalii nu vă mai zic că le știți și voi. Cam acestea sunt evenimentele pentru ziua de 6 mai. Ne întoarcem la hituri. Smile FM.
1: Bună dimineața! Smile FM.

0: Dragi ascultători, energia noastră nu se oprește doar pe frecvență. Urmăriți-ne pe rețelele sociale pentru multe evenimente faine și vești și glume, pentru că așa ziua va fi mai frumoasă. Facebook, Instagram, TikTok, peste tot ne găsiți ușor, Smile FM Moldova. Ascultați-ne live oriunde v-ați aflat, direct din aplicația noastră online, pentru că muzica bună și intervențiile radio nu au granițe și da, ne puteți asculta de absolut oriunde. Și totuși, dacă vreți să fiți parte din comunitatea Smile FM, sunați și la numărul 060 307 030. Noi suntem aici să vă aducem emoție, umor și un strop de inspirație în fiecare zi. Rămâneți cu noi, Smile FM e vocea care vă însoțește și online și în suflet. Important este să dați mai tare.
1: Smile FM. Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060-3073-70.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
2: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Creșterea prețurilor la carburanți ar putea duce la scumpiri, însă Ministerul Finanțelor nu are deocamdată o estimare exactă. Ministrul Adrian Gavrilița a declarat că toate produsele care implică transport ar putea fi afectate. Declarațiile vin după ce anterior ministrii Agriculturii și Economiei au admis că prețurile la produsele alimentare ar putea crește cu până la 10% din cauza majorării costurilor la combustibil. Spre deosebire de aceste estimări, Ministrul Finanțelor este mai rezervat și chiar optimist. Potrivit lui, în următoarele trimestre, prețurile s-ar putea stabiliza. Precizăm că de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile la carburanți au crescut cu aproximativ 50% în țara noastră. În acest context, Partidul de Guvernare PAS a anunțat un proiect de lege care ar permite statului să intervină în stări de urgență sau alertă, inclusiv prin stabilirea prețurilor la carburanți, prin derogări de la legislația în vigoare. Cadavrele a doi porci au fost descoperite abandonate într-o livadă din apropierea localității Custești, raionul Ialoveni. În urma analizelor de laborator, autoritățile au confirmat infectarea animalelor cu pestă porcină africană, fiind instituite măsuri speciale de control în zonă. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, cazul a fost raportat la data de 4 mai către subdiviziunea din Ialoveni. La fața locului, medicii veterinari au găsit două cadavre de porci domestici, fiecare cu o greutate de peste 100 de kilograme, abandonate într-o livadă de pomi fructiferi. Autoritățile locale, poliția și de mediu au fost informați, iar animalele au fost înhumate, zona fiind dezinfectată. Până la eliminarea riscului de răspândire a bolii, rămân în vigoare restricții privind vânzarea porcilor vii și a cărnii. Totodată este continuată testarea săptămânală obligatorie a fermelor comerciale din întreaga țară. În gospodăriile casnice, populația este îndemnată să evite hrănirea porcilor cu resturi alimentare și contactul acestora cu animale sălbatice sau mistreți. De asemenea, cumpărarea porceilor fără certificat sanitar veterinar este descurajată. Pentru a sprijini combaterea focarelor, ANSA oferă o recompensă de 50 de euro pentru fiecare notificare confirmată privind depistarea unui cadavru de mistreț. 570 de elevi din clasele a 8-a, a 12-a din 15 școli model din țară au participat la vizite în 20 de companii și instituții pentru a descoperi cum arată diferite profesii dincolo de manuale și țelele de clasă. Vizitele au avut loc pe parcursul lunii aprilie în spitale, laboratoare, centre de inginerie, telecomunicații și IT, birouri de arhitectură și universități. În timpul vizitelor, tinerii nu doar au observat procesele de lucru, dar au avut ocazia să participe la activități practice, precum acordarea primului ajutor sau construirea circuitelor electrice. De asemenea, elevii au discutat cu specialiști despre cerințele, provocările și oportunitățile diferitelor profesii. Vizitele fac parte dintr-un program amplu de orientare în carieră, care a inclus anterior activități de autocunoaștere și explorarea mai multor domenii profesionale. După aceste experiențe, elevii urmează să elaboreze planuri individuale de dezvoltare în carieră, adaptate aspirațiilor și abilităților lor. Inițiativa este susținută de Ministerul Educației și Cercetării și PNUD Moldova, cu finanțare oferită de Uniunea Europeană, Polonia și Norvegia. La reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Bruxelles s-a avansat un calendar politic pentru deschiderea negocierilor de aderare. Copreședintele Comitetului, eurodeputatul român Sigrid Mureșan, a anunțat că primul cluster de negocieri ar urma să fie deschis până în iunie 2026, în timp ce restul clusterelor ar putea fi deschise până la sfârșitul anului, în funcție de deciziile politice la nivelul Consiliului UE. Europarlamentarul a menționat că Parlamentul European trebuie să fie pregătit să sprijine Parlamentul Republicii Moldova în procesul de adoptare a legislației necesare în conformitate cu rezultatele negocierilor de aderare. În acest context, Mureșan a anunțat lansarea unor grupuri comune de lucru formate din membri ai Parlamentului European și ai Parlamentului țării, structurate pe cele 6 clustere de negocieri pentru a intensifica cooperarea și a oferi sprijin în procesul legislativ. Vicepreședintele delegației Parlamentului European la Comitetul de Asociere UE Republica Moldova, Dan Barna, a declarat că în următoarele săptămâni sunt așteptate evoluții importante în procesul de aderare, exprimându-și speranța că blocajul existent din partea Ungariei la nivelul Consiliului va fi depășit, astfel încât negocierile politice să poată fi deschise. Potrivit acestuia, momentul este unul crucial pentru țara noastră, în contextul obiectivului ambițios de a finaliza negocierile până în 2028.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Într-o eră în care barierele lingvistice păreau să limiteze succesul global al muzicii latino, J Balvin și Willy William au lansat o piesă care a unit oameni din întreaga lume, pe ringul de dans.

asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Mi Gente a fost lansată pe 30 iunie 2017 și este o colaborare între artistul colombian J Balvin și producătorul francez Willie William. Piesa este o reinterpretare a Voodoo Song a lui Willie William, care la rândul ei conține elemente din melodia bengaleză, Hey la Dui la Nach.

0: Alvin a fost atras de energia piesei și a dorit să creeze o versiune în care să celebreze diversitatea culturală și unitatea globală. Mesajul melodiei este clar. Muzica este un limbaj universal care unește oameni din toate colțurile lumii. Balvin a declarat, prin ștergerea barierelor de rase, culori, continente, genuri sau limbi, putem face ca întreaga lume să se miște pe același ritm.
1: On a cultural level, mi gente is basically, you know, the fact that the like a game changer where the world was like, okay, what is this? And by the way, it's really interesting because mi gente wasn't a reggaeton song. Willy William from France that he sent the beat and I'm like, I want to kill it with this one. It was so different. It was a big risk, but you know, big risk, big wins, and this time we won.
0: Mi gente a atins locul 3 în Billboard Hot 100 și a devenit un hit internațional. Remixul cu Beyoncé, lansat pe 28 septembrie 2017, a adus un plus de notorietate piesei. Beyoncé a cântat în spaniolă și franceză și toate încasările din remix au fost donate pentru ajutorarea victimelor uraganelor și cutremurelor din Caraibe și Mexic.

0: gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.
3: Smile FM.
4: Vă salut în ora a doua de ritmul zilei, dragilor, să știți că la începutul săptămânii luni, adică la New York, s-a desfășurat Met Gala, acel eveniment unde moda se transformă în spectacol și donațiile în recorduri. Anul acesta s-au strâns 42 de milioane de dolari pentru costume instituite și vedetele au defilat în ținute care mai de care mai extravagante, dar cum era de așteptat, nu au lipsit controversele. Jeff Bezos a apărut mai târziu la gală, fără covor roșu alături de soția sa și a stârnit proteste în oraș. Americanii au ironizat prezența lui cu pancarte de genul Gala Mita lui Bezos, realizată prin exploatarea muncitorilor. Așadar, glamurul și critica au mers mână în mână. Noi să vă aducem partea constructivă a evenimentului, să privim Met Gala ca pe un reminder că moda e artă, dar și un instrument de solidaritate. Și dacă vreți să fiți parte din comunitatea noastră și să veniți și voi cu niște comentarii sau păreri, atunci urmăriți Smile FM și dați și mesaje pe WhatsApp, Viber, Telegram la 0603070. Iar eu vin ulterior și cu alte informații.

0: Revenim imediat. Smile FM. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
5: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Ascultăm Ed Sheeran cu Soof of the Border și Camila Cabello împreună cu el, dragilor. Smile FM. Iar eu vreau să aduc în discuție un subiect care a strânit multe emoții, dragilor. Nu știu, multe am discutat noi aici, dar unele parcă par rupte din filme. Trei părinți din Vadul lui Vodă au fost reținuți după ce ar fi distrus substanțe interzise găsite la domiciliul unei persoane despre care comunitatea afirmă că ar fi implicată în vânzare de droguri. Deci, doar auziți ce zic. Deci, părinții care au distrus niște substanțe interzise, au fost reținuți și ăla care le ținea nu. Deci avocata Violeta Gașițoi spune că aceștia au acționat din disperare pentru a-și proteja copiii după ce au semnalat autorităților pericolul din localitate. Controversa e mare. Părinții sunt prezentați drept grupare criminală organizată, în timp ce persoana care ar fi recunoscut că drogurile îi aparțineau este tratată ca victimă. Întrebarea avocatei este dură și directă și a noastră probabil e la fel. Din ce moment substanțele interzise devin bunuri care trebuie protejate? Își doar mie mi se pare absurd situația asta? Nu știu, dar unul dintre părinți a depus chiar o plângere la CNA cu probe video, iar paradoxul e că tocmai pentru el arestul a fost prelungit. Gașețoi cere o informație, de fapt cere ca informațiile să ajungă la MAI, Procuratura Generală, CSM și CNA, pentru ca situația să fie examinată. Deocamdată instituțiile nu au reacționat public. Noi cei de la Smile FM credem că e important să discutăm constructiv despre astfel de cazuri, pentru că ele ating direct comunitatea și mai ales viitorul copiilor, așa că vă invităm să rămâneți aproape de noi, să ne urmăriți și pe rețele. Vom urmări și noi cu mare curiozitate continuitatea acestui moment și, de ce nu, o să ne străduim să vorbim în timpul apropiat telefonic cu avocata ca să ne dea informații mai pe șleau. Sper până atunci să se clarifice lucrurile. Dar, încă o dată, absurditatea. Deci, substanțele interzise au ajuns să fie bunuri personale și este arestat nu persoana care deține drogurile acasă, ci trei părinți disperați care încearcă să își protejeze copiii. Doamne, opriți planeta! Eu cobor!

0: Și acum următoarea intervenție, dragilor, este dedicată mai ales studenților, cărora le doresc doar să se pregătească, pentru că din acest an toate tezele de licență și de master vor trece printr-un soft antiplagiat. Nu că n-ar fi fost până acum, dar cu treaba chiar e mai serioasă. Deci măsura vine ca răspuns la fenomenul lucrărilor la comandă, care au luat amploare în ultimii ani. Ministrul Educației anunță sancțiuni dure, exmatricularea automată, interdicția de a mai fi admis în sistemul universitar și amenzi uriașe pentru cei care vând teze, chiar și până la 100.000 de euro. Nu de lei, de euro. Reprezentanții mediului academic susțin inițiativa și cer regândirea examenelor, dar și responsabilitate mai mare din partea profesorilor. În plus, studenții vor semna o declarație pe propria răspundere că nu au folosit inteligența artificială decât pentru redactare, nu pentru conținut. Așadar, plagiatul nu mai e doar un copiat cu stil, ci un risc real care poate costa viitorul academic și chiar libertatea financiară. Deci, le-au mers doar lor de până acum. Anul ăsta lucrurile stau altfel, dragilor. Și pentru că la Smile FM credem în educație curată și în comunități puternice, vă invităm să rămâneți aproape de noi și să ne urmăriți și pe rețelele sociale. Continuăm cu muzică. Smile, Veilea, Connector și, desigur, piesa care i-a remarcat și pe ăștia. Combinația. Smile FM.
1: Hey, I'm Demi Lovato.
2: Hey, this is Dua Lipa.
3: Hey, yo, it's DJ Khaled.
4: This is Smile FM.

Așa că, dragilor, așa cum spuneam mai devreme, nu uitați că ne puteți chiar scrie mesaj aici la 0603070030. Puteți să ne sunați, să ne dați like-uri. Am postat chiar acum ceva fain pe site, așa că intrați. Smile FM Moldova!

0: imediat. Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
0: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
4: Intră în lumea aromelor inedită cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile.
5: De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
4: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
6: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Telefon 060-91-5151.
7: Alo, sunt eu, Foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
9: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor.
10: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
4: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
11: Okay.
4: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
11: Okay.
4: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
12: Smile FM.
4: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: Un dosar care vizează fraude în proiecte imobiliare din Chișinău s-a încheiat cu o condamnare severă. Unul dintre inculpați a primit 14 ani de închisoare, în timp ce un altul a scăpat de pedeapsă, iar al treilea va fi internat într-o instituție psihiatrică. Ședința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Principalul inculpat a fost găsit vinovat de abuz de serviciu și de lapidarea averii străine, fiind condamnat la închisoare în penitenciar de tip închis. În plus, acesta nu va mai putea administra organizații timp de 5 ani. Al doilea inculpat a fost recunoscut vinovat de abuz de serviciu, însă nu va executa nicio pedeapsă, deoarece faptele s-au prescris. În cazul celui de-al treilea, judecătorii au stabilit că a comis infracțiunile în stare de iresponsabilitate. Acesta a fost eliberat de răspundere penală și va fi internat într-o instituție psihiatrică sub supraveghere obișnuită. Instanța a dispus și plata unor despăgubiri. 4 persoane vătămate vor primi în total peste 23.000 de euro. O altă victimă va încasa 12.000 de euro prejudiciu material, peste 12.000 de euro dobânzi, 50.000 de lei prejudiciu moral și 10.000 de lei pentru cheltuieli de judecată. De asemenea, inculpații vor achita solidar peste 17.000 de lei pentru costurile expertizelor. Potrivit Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție, faptele au avut loc între 2012 și 2016. Cei implicați ar fi atras bani de la investitori pentru construcția unor blocuri locative, însă au modificat ilegal proiectele, au construit etaje suplimentare fără autorizație și au schimbat destinația unor spații. Anchetatorii spun că au fost folosite documente neaprobate, iar unele spații construite ilegal au fost ulterior vândute. În total, 10 de investitori au fost prejudiciați, iar suma atrasă în schemă depășește 11,6 milioane de lei. Laboratorul Serviciului Vamal a demarat cea de-a doua misiune de supraveghere din cadrul ciclului 3 de acreditare, un proces esențial pentru reconfirmarea competenței tehnice și a respectării standardelor internaționale în domeniul încercărilor de laborator. Misiunea este desfășurată de către Centrul Național de Acreditare, MolDAC, și vizează evaluarea conformității cu cerințele standardului SME, cerințe generale pentru componenta laboratoarelor de încercări și etalonări. La evenimentul de deschidere a participat Ana Luca, directoare adjunctă a Serviciului Vamal, care a subliniat importanța menținerii unor standarde înalte de calitate și a consolidării continue a capacităților instituționale. Laboratorul Serviciului Vamal a fost acreditat inițial în anul 2016, cu reînnoirea acreditării în 2020 și obținerea unui nou ciclu în 2024. În fiecare an, misiunile de supraveghere realizate de MolDAC confirmă respectarea continuă a cerințelor standardului internațional. Raionul Ungheni va găzdui în premieră ediția 10-a Festivalului Internațional Miorița Laie Laie Bucălaie, un eveniment dedicat promovării tradițiilor pastorale, zootehniei și valorile autentice ale satului moldovenesc din stânga Prutului. Manifestarea va avea loc în perioada 16-17 mai pe imașul satului Todirești, în apropiere de traseul național R1 Ungheni-Chișinău, zonă care va deveni un punct de atracție pentru participanți din țară și de peste hotare. Festivalul, organizat de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Capline, în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni și Primăria Municipiului, continuă tradiția edițiilor anterioare desfășurate la Cimișlia. În parcursul celor două zile, vizitatorii vor putea urmări spectacole de cântec și dans popular, expoziții de animale de rasă, precum și târguri cu produse tradiționale din lapte și carne de oaie și capră. Programul include și ateliere interactive de meșteșugărit, dar și demonstrații care pun în valoare diversitatea și calitatea speciilor crescute de fermierii din țară și din alte state. O echipă de experți a Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla în Republica Moldova în perioada 7-20 mai pentru discuții cu autoritățile ca urmare a solicitării unui nou program susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Scopul vizitei este de a analiza evoluțiile recente din economie. Experții FMI vor reactualiza evaluarea riscurilor și vor discuta prioritățile de politici și reforme cu autoritățile și alte părți relevante, a informat reprezentanta permanentă a FMI în Republica Moldova, Svetlana Cerovic. Instrumentul prevede un dialog mai strâns din între FMI și țările membre și servește drept confirmarea aprobării de către politicile promovate, ceea ce le oferă statelor posibilitatea de a cataliza finanțarea din alte surse. Ultima vizită a experților FMI în Republica Moldova a avut loc în perioada 4-17 decembrie anul trecut. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
2: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
11: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
14: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
15: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
16: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen pe care îl trăim cu toții. De ce râsul este contagios? Ai observat că atunci când cineva râde lângă tine, îți vine și ție să râzi, chiar dacă nu știi de ce? Nu e întâmplător. Creierul nostru este construit pentru a imita și a conecta. Un rol important îl au așa numiții neuroni oglindă. Aceștia se activează atunci când vedem o emoție la altcineva și ne fac să o simțim și noi. Practic, creierul nostru reflectă starea celuilalt. Râsul este și un semnal social puternic. El transmite relaxare, siguranță și apartenență la grup. De aceea, este mai probabil să râdem în compania altora decât singuri. Mai mult, râsul declanșează în corp eliberarea de endorfine, substanțe care induc o stare de bine. Astfel, nu doar că imităm râsul, dar ne și simțim mai bine atunci când o facem. De aceea, uneori un râs poate porni de la o persoană și se se poate răspândi în întreaga încăpere. Așadar, râsul nu este doar o reacție, ci o formă de conexiune între oameni. Un limbaj universal care nu are nevoie de traducere și care ne apropie fără să spunem un cuvânt. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre lucrurile simple, dar surprinzătoare.

Dragii mei, de secole, poeții au spus că dragostea vindecă. Știința vine acum și cu confirmări. Nu e doar metaforă, e biochimie pură. Când ești îndrăgostit, creierul devine un laborator de lux. Dopamina îți dă energie, oxitocina îți relaxează corpul, serotonina îți stabilizează dispoziția, iar endorfinele îți aprind lumina interioară. Practic, dragostea e un upgrade pentru organism, de la vasele de sânge până la microbiota intestinală. Inima, la rândul ei, face fitness hormonal. Pulsul se echilibrează, cortizolul scade, somnul devine mai profund și, surpriză, imunitatea urcă pe val romantic. Genele antivirale se activează, endorfinele cresc, iar limfocitele dansează mai energic. Dragostea e cel mai bun imunostimulator, fără rețetă și fără cozi la farmacie. Dar știm și reversul medaliei. Despărțirea, răceala emoțională, certurile, toate ridică nivelul de cortizol și pot chiar să provoace sindromul inimii frânte. Pierderea doare nu doar sufletul, ci și corpul. Deci, dragostea nu e doar o poveste cu fluturi în stomac. E o armonizare subtilă a tuturor sistemelor organismului. Creierul primește dopamină, inima ritm, corpul protecție. Și poate că cea mai bună metodă de prevenire a stresului nu se găsește în farmacii, ci într-un simplu mesaj. Cum ți-a fost ziua? Nu uitați să întrebați asta pe oamenii pe care îi iubiți.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142/5, florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
3: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palatul Manuc Bey.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Dragii mei, primăvara vine cu flori, dar și cu un mic paradox. În timp ce natura renaște, imunitatea noastră scade. Lipsa luminii solare și valul de infecții virale ne fac mai vulnerabili, dar vestea bună e că soluția nu se află doar în farmacie, ci și în farfurie. Vitamina D este vedeta sezonului. Mai ales că abia acum începem să ne obișnuim cu soarele. Până acum chiar a fost greu. Vă dați seama că avem nevoie de suplinit doza de vitamina D și pot să vă zic că o găsim în herii, în macro și în ficat de cod. Ea e ca un soare de rezervă pentru organism. Vitamina A din unt, smântână, gălbenuște, ou e scutul mucoaselor împiedicând virusurile să se agațe. Beta-carotenul din morcov, dovleac și caise uscate aduce culoare și protecție. Iar vitamina C din ardei grași, varză murată, citrice și afine e boostul clasic pentru imunitate. Pe scurt, primăvara nu trebuie să fie un sezon al oboselii și recelelor, ci un moment de resetare. Dacă adaugi în meniu pește gras, lactate, legume colorate și fructe bogate în vitamina C, corpul tău va trece prin sezon ca un campion.

în fibre, în fier și în zinc. Pare un detaliu mic, dar la scară globală e uriaș. În regiunile unde oamenii depind de aceste culturi pentru calorii și nutrienți, chiar și o scădere de 3% poate însemna mai multe cazuri de anemie sau probleme de dezvoltare la copii. Practic avem multă mâncare, dar mai puțină valoare nutritivă. Și explicația este simplă. Plantele își închid stomatele pentru a economisi apă, dar asta le limitează și transportul mineralelor. E ca și cum ar face economie la resurse, dar cu prețul sănătății noastre. Deci nu este suficient să producem mult, trebuie să producem bine. Diversificarea culturilor, îmbunătățirea solului și atenția la calitatea nutritivă devine la fel de importantă ca randamentul. Pentru că securitatea alimentară nu înseamnă doar să avem ce pune pe masă, ci să avem hrană care ne menține sănătoși pe termen lung. Acestea au fost informațiile, dragilor, despre sănătate, imunitate și viață lungă. Noi ne reauzim foarte curând pentru

Ei, uite, așa am ajuns la finalul acestei călătorii prin universul informațiilor, muzicii și a sănătății, alimentației și chiar a dragostei biochimice. Am vorbit despre multe lucruri faine azi și zic că ne-a reușit emisiunea și ritmul zilei. Chiar am râs puțin, am învățat mult și am descoperit că, de fapt, totul se leagă de ce mâncăm, cum trăim, ce simțim și ce muzică ascultăm. Așa că, dacă ar fi să rămâneți cu un gând de final, acesta ar fi: viața e un mix între știință și bucurie. Hrăniți-vă sănătos, iubiți cu toată inima și nu uitați că e nevoie să vă bucurați de lucruri simple. Un zâmbet, un pahar de apă, un mesaj cald și, desigur, o muzică bună aici, la Smile FM, la volum maxim. Eu sunt Elena și vă promit să ne auzim și mâine de la 9 la 12, tot la ritmul zilei. Vă îmbrățișez, vă

0: imediat. Smile FM.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
5: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
9: Yummy!
5: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Persoanele și companiile care elaborează contracost, teze de licență, masterat și doctorat vor fi sancționate cu amenzi, iar platformele online care promovează astfel de servicii vor fi blocate. Propunerile au fost formulate în cadrul unei dezbateri publice organizate de Ministerul Educației și de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Ministerul propune completarea codului contravențional și al codului penal cu sancțiuni atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companiile care oferă servicii de redactare a lucrărilor științifice. Măsurile vizează amenzi mari, blocarea site-urilor și interzicerea publicității sponsorizate pentru astfel de servicii. Potrivit datelor Ministerului, un sondaj la care au luat parte peste 4.000 de studenți arată că aproximativ 23% cunosc cazuri în care colegii au prezentat la examene lucrări scrise de alte persoane. Pe de altă parte, softurile antiplagiat utilizate de universități nu pot identifica lucrările realizate la comandă. Reprezentanții mediului academic au susținut inițiativa și au propus măsuri suplimentare precum ore de integritate academică și un sistem național antiplagiat bazat pe inteligență artificială. Doi bărbați de 23 și 40 de ani originari din satul Dezghingia, Găgăuzia, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia erau anunțați în căutare pentru hulicanism comis cu aplicarea violenței și se eschivau de la urmărirea penală de aproximativ un an, perioadă în care s-au ascuns în stânga Nistrului. Unul dintre suspecții este cercetat penal și pentru comiterea mai multor infracțiuni grave, inclusiv răpire de persoană, sustragerea actelor de identitate, cauzarea vătămărilor corporale grave și declarații false. Cei doi ar fi intenționați să se deplaseze în stânga Nistrului pentru a se trage de la răspunderea penală. Ambii au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă. 170 de elevi din clasele a 8-a, a 12-a din 15 școli model din țară au participat la vizite în 20 de companii și instituții pentru a descoperi cum arată diferite profesii dincolo de manuale și țelele de clasă. Vizitele au avut loc pe parcursul lunii aprilie în spitale, laboratoare, centre de inginerie, telecomunicații și IT, birouri de arhitectură și universități. În timpul vizitelor, tinerii nu doar au observat procesele de lucru, dar au avut ocazia să participe la activități practice, precum acordarea primului ajutor sau construirea circuitelor electrice. De asemenea, elevii au discutat cu specialiști despre cerințele, provocările și oportunitățile diferitelor profesii. Vizitele fac parte dintr-un program amplu de orientare în carieră, care a inclus anterior activități de autocunoaștere și explorarea mai multor domenii profesionale. După aceste experiențe, elevii urmează să elaboreze planuri individuale de dezvoltare în carieră, adaptate aspirațiilor și abilităților lor. Inițiativa este susținută de Ministerul Educației și Cercetării și PNUD Moldova, cu finanțare oferită de Uniunea Europeană, Polonia și Norvegia. O echipă de experți a Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla în Republica Moldova în perioada 7-20 mai pentru discuții cu autoritățile ca urmare a solicitării unui nou program susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Scopul vizitei este de a analiza evoluțiile recente din economie. Experții FMI vor reactualiza evaluarea riscurilor și vor discuta prioritățile de politici și reforme cu autoritățile și alte părți relevante, a informat reprezentanta permanentă a FMI în Republica Moldova, Svetlana Cerovic. Instrumentul prevede un dialog mai strâns între FMI și țările membre și servește drept confirmarea aprobării de către politicile promovate, ceea ce le oferă statelor posibilitatea de a cataliza finanțarea din alte surse. Ultima vizită a experților FMI în Republica Moldova a avut loc în perioada 4-17 decembrie anul trecut.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțin. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi ale
2: prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078 242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 462323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 și cere-ne oferta. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în omega-3. Acizii grași omega-3 sunt benefici pentru sănătatea inimii, dar și a creierului. Aceștia pot reduce inflamația și riscul de

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
2: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
1: Deloc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
2: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
1: Exact, Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
3: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD.
6: Alo, sunt eu, foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
9: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
2: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
11: Taxi, Taxi Leova!
2: Sau ne poți suna oricând la 942 94. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
3: Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
12: Smile FM.
3: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
12: Administrația Raionului Hâncești s-a întrunit într-o ședință lunară desfășurată în sala Constantin Stere, la care au participat primarii localităților și reprezentanții serviciilor publice descentralizate și desconcentrate. În cadrul reuniunii au fost abordate mai multe subiecte importante pentru dezvoltarea raionului. Printre acestea s-au numărat evoluțiile din sistemul educațional, situația actuală a pieței muncii, dar și activitatea serviciilor publice din teritoriu. Responsabilii din domeniul învățământului au prezentat progresele realizate, dar și provocările existente, în timp ce reprezentanții din sectorul ocupării forței de muncă au venit cu date despre tendințele actuale și măsurile de sprijin pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost oferite informații suplimentare din domenii precum finanțele publice, situațiile de urgență, sănătatea publică, cultura și asistența socială, toate având un rol esențial în buna funcționare a raionului. Ședința a avut drept scop consolidarea colaborării dintre autoritățile locale și serviciile publice, precum și identificarea soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă comunitățile din raion. Doi bărbați de 23 și 40 de ani originari din satul Dezghinghia, Găgăuzia, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia erau anunțați în căutare pentru huliganism comis cu aplicarea violenței și se eschivau de la urmărirea penală de aproximativ un an, perioada în care s-au ascuns în stânga Nistrului. Unul dintre suspecții este cercetat penal și pentru comiterea mai multor infracțiuni grave, inclusiv răpire de persoană, sustragerea actelor de identitate, cauzarea vătămărilor corporale grave și declarații false. Cei doi ar fi intenționat să se deplaseze în stânga Nistrului pentru a se trage de la răspunderea penală. Ambii au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă. Grupurile de lucru pentru economie, formate din experți de pe ambele maluri ale Nistrului, s-au întrunit în ședință la sediul din Chișinău al misiunii OSCE în Moldova. În cadrul întâlnirii, reprezentanții Chișinăului au prezentat modificările adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la cadrul normativ privind taxa pe valoare adăugată și accizele aplicabile agenților economici din regiunea transnistreană. Aplicarea TVA și accizelor, precum și eliminarea facilităților fiscale, se va face gradual. Facilitățile existente au un caracter temporar și vor expira integral la 1 ianuarie 2030. Astfel încât regimul fiscal la nivel național să fie uniformizat. Despre accizele aplicate la importul produselor petroliere, cum ar fi motorina și benzina, inclusiv pentru agenții economici din regiunea transnistreană, s-a menționat că potrivit legii numărul 111 din 2025, entitățile obligate trebuie să achite o contribuție în cadrul schemei de eficiență energetică. Referitor la importul produselor de protecție a plantelor și al preparatelor veterinare pe teritoriul țării, inclusiv în regiunea transnistreană, experții de la Chișinău au reiterat necesitatea aplicării unitare a regulilor de import. În contextul la alinierii legislației naționale la standardele UE s-a subliniat că pot fi admise în țară doar produsele incluse în registrul de omologare a produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților. De asemenea, s-a evidențiat necesitatea respectării uniforme a standardelor de către toți agenții economici implicați în producerea, importul și exportul produselor de origine vegetală și animală. Președintele României, Nicu Șordan, a venit cu prima reacție după ce guvernul Bolojan a fost demis. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului, invit la calm. România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Totodată, oficialul a adăugat că va începe consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru a forma un nou guvern. La fel, liderul român a adăugat că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil și exclude organizarea alegerilor anticipate. Amintim că soarta guvernului condus de Ilie Bolojan a fost decisă marți 5 mai după ce o majoritate de 281 de parlamentari a votat în favoarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR. Potrivit presei române, aceasta reprezintă cel mai mare număr de voturi pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură din istoria Parlamentului României. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
11: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
11: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: selection of music.
1: It's the sound.
2: We love
1: Smile FM.
3: Revenim imediat. Smile FM.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
3: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
6: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații. De la cei mai mici exploratori și părinți activi, până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 060-91-5151.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
12: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
13: Back to the music.
3: Ne-am întors la hituri. Smile FM.
14: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
15: Într-o eră în care barierele lingvistice păreau să limiteze succesul global al muzicii latino, J Balvin și Willy William au lansat o piesă care a unit oameni din întreaga lume, pe ringul de dans.

care asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Mihente a fost lansată pe 30 iunie 2017 și este o colaborare între artistul colombian J Balvin și producătorul francez Willy William. Piesa este o reinterpretare a Voodoo Song a lui Willy William, care la rândul ei conține elemente din melodia bengaleză Hey la Dui la Nach.

0: Alvin a fost atras de energia piesei și a dorit să creeze o versiune în care să celebreze diversitatea culturală și unitatea globală. Mesajul melodiei este clar. Muzica este un limbaj universal care unește oameni din toate colțurile lumii. Balvin a declarat, prin ștergerea barierelor de rase, culori, continente, genuri sau limbi, putem face ca întreaga lume să se miște pe același ritm.
1: On a cultural level, mi gente is basically, you know, the fact that the like a game changer where the world was like, okay, what is this? And by the way, it's really interesting because mi gente wasn't a reggaeton song. Willie William from France that he sent the beat and I'm like, I want to kill it with this one. It was so different. It was a big risk, but you know, big risk, big wins, and this time we won.
0: Mi gente a atins locul 3 în Billboard Hot 100 și a devenit un hit internațional. Remixul cu Beyoncé, lansat pe 28 septembrie 2017, a adus un plus de notorietate piesei. Beyoncé a cântat în spaniolă și franceză și toate încasările din remix au fost donate pentru ajutorarea victimelor uraganelor și cutremurelor din Caraibe și Mexic.

0: Revenim imediat. Smile FM. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu 142-5. Florăria Elvira.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
2: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
3: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Creșterea prețurilor la carburanți ar putea duce la scumpiri, însă Ministerul Finanțelor nu are deocamdată o estimare exactă. Ministrul Adrian Gavrilița a declarat că toate produsele care implică transport ar putea fi afectate. Declarațiile vin după ce anterior ministrii Agriculturii și Economiei au admis că prețurile la produsele alimentare ar putea crește cu până la 10% din cauza majorării costurilor la combustibil. Spre deosebire de aceste estimări, Ministrul Finanțelor este mai rezervat și chiar optimist. Potrivit lui, în următoarele trimestre, prețurile s-ar putea stabiliza. Precizăm că de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile la carburanți au crescut cu aproximativ 50% în țara noastră. În acest context, Partidul de Guvernare PAS a anunțat un proiect de lege care ar permite statului să intervină în stări de urgență sau alertă, inclusiv prin stabilirea prețurilor la carburanți, prin derogări de la legislația în vigoare. Cadavrele a doi porci au fost descoperite abandonate într-o livadă din apropierea localității Custești, raionul Ialoveni. În urma analizelor de laborator, autoritățile au confirmat infectarea animalelor cu peste porcină africană, fiind instituite măsuri speciale de control în zonă. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, cazul a fost raportat la data de 4 mai către subdiviziunea din Ialoveni. La fața locului, medicii veterinari au găsit două cadavre de porci domestici, fiecare cu o greutate de peste 100 de kilograme, abandonate într-o livadă de pomi fructiferi. Autoritățile locale, poliția și de mediu au fost informați, iar animalele au fost înhumate, zona fiind dezinfectată. Până la eliminarea riscului de răspândire a bolii, rămân în vigoare restricții privind vânzarea porcilor vii și a cărnii. Totodată este continuată testarea săptămânală obligatorie a fermelor comerciale din întreaga țară. În gospodăriile casnice, populația este îndemnată să evite hrănirea porcilor cu resturi alimentare și contactul acestora cu animale sălbatice sau mistreți. De asemenea, cumpărarea porceilor fără certificat sanitar veterinar este descurajată. Pentru a sprijini combaterea focarelor, ANSA oferă o recompensă de 50 de euro pentru fiecare notificare confirmată privind depistarea unui cadavru de mistreț. 570 de elevi din clasele a 8-a, a 12-a din 15 școli model din țară au participat la vizite în 20 de companii și instituții pentru a descoperi cum arată diferite profesii dincolo de manuale și țelele de clasă. Vizitele au avut loc pe parcursul lunii aprilie în spitale, laboratoare, centre de inginerie, telecomunicații și IT, birouri de arhitectură și universități. În timpul vizitelor, tinerii nu doar au observat procesele de lucru, dar au avut ocazia să participe la activități practice, precum acordarea primului ajutor sau construirea circuitelor electrice. De asemenea, elevii au discutat cu specialiști despre cerințele, provocările și oportunitățile diferitelor profesii. Vizitele fac parte dintr-un program amplu de orientare în carieră, care a inclus anterior activități de autocunoaștere și explorarea mai multor domenii profesionale. După aceste experiențe, elevii urmează să elaboreze planuri individuale de dezvoltare în carieră, adaptate aspirațiilor și abilităților lor. Inițiativa este susținută de Ministerul Educației și Cercetării și PNUD Moldova, cu finanțare oferită de Uniunea Europeană, Polonia și Norvegia. La reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Bruxelles s-a avansat un calendar politic pentru deschiderea negocierilor de aderare. Copreședintele Comitetului, eurodeputatul român Sigrid Mureșan, a anunțat că primul cluster de negocieri ar urma să fie deschis până în iunie 2026, în timp ce restul clusterelor ar putea fi deschise până la sfârșitul anului, în funcție de deciziile politice la nivelul Consiliului UE. Europarlamentarul a menționat că Parlamentul European trebuie să fie pregătit să sprijine Parlamentul Republicii Moldova în procesul de adoptare a legislației necesare în conformitate cu rezultatele negocierilor de aderare. În acest context, Mureșan a anunțat lansarea unor grupuri comune de lucru formate din membri ai Parlamentului European și ai Parlamentului țării, structurate pe cele 6 clustere de negocieri pentru a intensifica cooperarea și a oferi sprijin în procesul legislativ. Vicepreședintele Delegației Parlamentului European la Comitetul de Asociere UE Republica Moldova, Dan Barna, a declarat că în următoarele săptămâni sunt așteptate evoluții importante în procesul de aderare, exprimându-și speranța că blocajul existent din partea Ungariei la nivelul Consiliului va fi depășit, astfel încât negocierile politice să poată fi deschise. Potrivit acestuia, momentul este unul crucial pentru țara noastră, în contextul obiectivului ambițios de a finaliza negocierile până în 2028.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un fenomen pe care îl trăim cu toții. De ce râsul este contagios? Ai observat că atunci când cineva râde lângă tine, îți vine și ție să râzi, chiar dacă nu știi de ce? Nu e întâmplător. Creierul nostru este construit pentru a imita și a conecta. Un rol important îl au așa numiții neuroni oglindă. Aceștia se activează atunci când vedem o emoție la altcineva și ne fac să o simțim și noi. Practic, creierul nostru reflectă starea celuilalt. Râsul este și un semnal social puternic. El transmite relaxare, siguranță și apartenență la grup. De aceea, este mai probabil să râdem în compania altora decât singuri. Mai mult, râsul declanșează în corp eliberarea de endorfine, substanțe care induc o stare de bine. Astfel, nu doar că imităm râsul, dar ne și simțim mai bine atunci când o facem. De aceea, uneori un râs poate porni de la o persoană și se poate răspândi în întreaga încăpere. Așadar, râsul nu este doar o reacție, ci o formă de conexiune între oameni. Un limbaj universal care nu are nevoie de traducere și care ne apropie fără să spunem un cuvânt. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre lucrurile simple, dar surprinzătoare.

0: Imediat Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Revenim imediat. Smile FM. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
7: Mamma mia!
5: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
5: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
6: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
10: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Un dosar care vizează fraude în proiecte imobiliare din Chișinău s-a încheiat cu o condamnare severă. Unul dintre inculpați a primit 14 ani de închisoare, în timp ce un altul a scăpat de pedeapsă, iar al treilea va fi internat într-o instituție psihiatrică. Ședința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Principalul inculpat a fost găsit vinovat de abuz de serviciu și de lapidare a averii străine, fiind condamnat la închisoare în penitenciar de tip închis. În plus, acesta nu va mai putea administra organizații timp de 5 ani. Al doilea inculpat a fost recunoscut vinovat de abuz de serviciu, însă nu va executa nicio pedeapsă, deoarece faptele s-au prescris. În cazul celui de-al treilea, judecătorii au stabilit că a comis infracțiunile în stare de iresponsabilitate. Acesta a fost eliberat de răspundere penală și va fi internat într-o instituție psihiatrică sub supraveghere obișnuită. Instanța a dispus și plata unor despăgubiri. 4 persoane vătămate vor primi în total peste 23.000 de euro. O altă victimă va încasa 12.000 de euro prejudiciu material, peste 12.000 de euro dobânzi, 50.000 de lei prejudiciu moral și 10.000 de lei pentru cheltuieli de judecată. De asemenea, inculpații vor achita solidar peste 17.000 de lei pentru costurile expertizelor. Potrivit Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție, faptele au avut loc între 2012 și 2016. Cei implicați ar fi atras bani de la investitori pentru construcția unor blocuri locative, însă au modificat ilegal proiectele, au construit etaje suplimentare fără autorizație și au schimbat destinația unor spații. Anchetatorii spun că au fost folosite documente neaprobate, iar unele spații construite ilegal au fost ulterior vândute. În total, 10 de investitori au fost prejudiciați, iar suma atrasă în schemă depășește 11,6 milioane de lei. Laboratorul Serviciului Vamal a demarat cea de-a doua misiune de supraveghere din cadrul ciclului 3 de acreditare, un proces esențial pentru reconfirmarea competenței tehnice și a respectării standardelor internaționale în domeniul încercărilor de laborator. Misiunea este desfășurată de către Centrul Național de Acreditare, MolDAC, și vizează evaluarea conformității cu cerințele standardului SME, cerințe generale pentru componenta laboratoarelor de încercări și etalonări. La evenimentul de deschidere a participat Ana Luca, directoarea adjunctă a Serviciului Vamal, care a subliniat importanța menținerii unor standarde înalte de calitate și a consolidării continue a capacităților instituționale. Laboratorul Serviciului Vamal a fost acreditat inițial în anul 2016, cu reînnoirea acreditării în 2020 și obținerea unui nou ciclu în 2024. În fiecare an, misiunile de supraveghere realizate de MolDAC confirmă respectarea continuă a cerințelor standardului internațional. Raionul Ungheni va găzdui în premieră ediția 10-a Festivalului Internațional Miorița Laie Laie Bucălaie, un eveniment dedicat promovării tradițiilor pastorale, zootehniei și valorile autentice ale satului moldovenesc din stânga Prutului. Manifestarea va avea loc în perioada 16-17 mai pe imașul satului Todirești, în apropiere de traseul național R1 Ungheni-Chișinău, zonă care va deveni un punct de atracție pentru participanți din țară și de peste hotare. Festivalul, organizat de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Capline, în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni și Primăria Municipiului, continuă tradiția edițiilor anterioare desfășurate la Cimișlia. Parcursul celor două zile, vizitatorii vor putea urmări spectacole de cântec și dans popular, expoziții de animale de rasă, precum și târguri cu produse tradiționale din lapte și carne de oaie și capră. Programul include și ateliere interactive de meșteșugărit, dar și demonstrații care pun în valoare diversitatea și calitatea speciilor crescute de fermierii din țară și din alte state. O echipă de experți a Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla în Republica Moldova în perioada 7-20 mai pentru discuții cu autoritățile ca urmare a solicitării unui nou program susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Scopul vizitei este de a analiza evoluțiile recente din economie. Experții FMI vor reactualiza evaluarea riscurilor și vor discuta prioritățile de politici și reforme cu autoritățile și alte părți relevante, a informat reprezentanta permanentă a FMI în Republica Moldova, Svetlana Cerovic. Instrumentul prevede un dialog mai strâns între FMI și țările membre și servește drept confirmarea aprobării de către politicile promovate, ceea ce le oferă statelor posibilitatea de a cataliza finanțarea din alte surse. Ultima vizită a experților FMI în Republica Moldova a avut loc în perioada 4-17 decembrie anul trecut. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
6: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
6: Hai cu zâmbete,
7: hai cu veselie,
6: hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Dar cu

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în omega-3. Acizii grași omega-3 sunt benefici pentru sănătatea inimii, dar și a creierului. Aceștia pot reduce inflamația și riscul de boli cronice. Consum alimente bogate în omega-3, cum ar fi peștele gras, precum somon, macrou, sardine, poți să consumi semințele de in și nucile pentru a beneficia de aceste proprietăți. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Telefon 0609151.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
9: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
8: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
1: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palatul Manuc Bey.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD.
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Persoanele și companiile care elaborează contracost, teze de licență, masterat și doctorat vor fi sancționate cu amenzi, iar platformele online care promovează astfel de servicii vor fi blocate. Propunerile au fost formulate în cadrul unei dezbateri publice organizate de Ministerul Educației și de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Ministerul propune completarea codului contravențional și al codului penal cu sancțiuni atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companiile care oferă servicii de redactare a lucrărilor științifice. Măsurile vizează amenzi mari, blocarea site-urilor și interzicerea publicității sponsorizate pentru astfel de servicii. Potrivit datelor Ministerului, un sondaj la care au luat parte peste 4.000 de studenți arată că aproximativ 23% cunosc cazuri în care colegii au prezentat la examene lucrări scrise de alte persoane. Pe de altă parte, softurile antiplagiat utilizate de universități nu pot identifica lucrările realizate la comandă. Reprezentanții mediului academic au susținut inițiativa și au propus măsuri suplimentare precum ore de integritate academică și un sistem național antiplagiat bazat pe inteligență artificială. Doi bărbați de 23 și 40 de ani, originari din satul Dezghinghia, Găgăuzia, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia erau anunțați în căutare pentru huliganism comis cu aplicarea violenței și se eschivau de la urmărirea penală de aproximativ un an, perioadă în care s-au ascuns în stânga Nistrului. Unul dintre suspecții este cercetat penal și pentru comiterea mai multor infracțiuni grave, inclusiv răpire de persoană, sustragerea actelor de identitate, cauzarea vătămărilor corporale grave și declarații false. Cei doi ar fi intenționați să se deplaseze în stânga Nistrului pentru a se trage de la răspunderea penală. Ambii au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă. 170 de elevi din clasele a 8-a, a 12-a din 15 școli model din țară au participat la vizite în 20 de companii și instituții pentru a descoperi cum arată diferite profesii dincolo de manuale și țelele de clasă. Vizitele au avut loc pe parcursul lunii aprilie în spitale, laboratoare, centre de inginerie, telecomunicații și IT, birouri de arhitectură și universități. În timpul vizitelor, tinerii nu doar au observat procesele de lucru, dar au avut ocazia să participe la activități practice, precum acordarea primului ajutor sau construirea circuitelor electrice. De asemenea, elevii au discutat cu specialiști despre cerințele, provocările și oportunitățile diferitelor profesii. Vizitele fac parte dintr-un program amplu de orientare în carieră, care a inclus anterior activități de autocunoaștere și explorarea mai multor domenii profesionale. După aceste experiențe, elevii urmează să elaboreze planuri individuale de dezvoltare în carieră, adaptate aspirațiilor și abilităților lor. Inițiativa este susținută de Ministerul Educației și Cercetării și PNUD Moldova, cu finanțare oferită de Uniunea Europeană, Polonia și Norvegia. O echipă de experți a Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla în Republica Moldova în perioada 7-20 mai pentru discuții cu autoritățile ca urmare a solicitării unui nou program susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Scopul vizitei este de a analiza evoluțiile recente din economie. Experții FMI vor reactualiza evaluarea riscurilor și vor discuta prioritățile de politici și reforme cu autoritățile și alte părți relevante, a informat reprezentanta permanentă a FMI în Republica Moldova, Svetlana Cerovic. Instrumentul prevede un dialog mai strâns din între FMI și țările membre și servește drept confirmarea aprobării de către politicile promovate, cei ce le oferă statelor posibilitatea de a cataliza finanțare din alte surse. Ultima vizită a experților FMI în Republica Moldova a avut loc în perioada 4-17 decembrie anul trecut.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Într-o eră în care barierele lingvistice păreau să limiteze succesul global al muzicii latino, J Balvin și Willie William au lansat o piesă care a unit oameni din întreaga lume, pe ringul de dans.

care asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Mihente a fost lansată pe 30 iunie 2017 și este o colaborare între artistul colombian J Balvin și producătorul francez Willy William. Piesa este o reinterpretare a Voodoo Song a lui Willy William, care la rândul ei conține elemente din melodia bengaleză Hey la Dui la Nach.

0: Alvin a fost atras de energia piesei și a dorit să creeze o versiune în care să celebreze diversitatea culturală și unitatea globală. Mesajul melodiei este clar. Muzica este un limbaj universal care unește oameni din toate colțurile lumii. Balvin a declarat, prin ștergerea barierelor de rase, culori, continente, genuri sau limbi, putem face ca întreaga lume să se miște pe același ritm.
1: On a cultural level, mi gente is basically, you know, the fact that the like a game changer where the world was like, okay, what is this? And by the way, it's really interesting because mi gente wasn't a reggaeton song. Willie William from France that he sent the beat and I'm like, I want to kill it with this one. It was so different. It was a big risk, but you know, big risk, big wins, and this time we won.
0: Mi gente a atins locul 3 în Billboard Hot 100 și a devenit un hit internațional. Remixul cu Beyoncé, lansat pe 28 septembrie 2017, a adus un plus de notorietate piesei. Beyoncé a cântat în spaniolă și franceză și toate încasările din remix au fost donate pentru ajutorarea victimelor uraganelor și cutremurelor din Caraibe și Mexic.

0: imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții la Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Text.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 7370.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Administrația Raionului Hâncești s-a întrunit într-o ședință lunară desfășurată în sala Constantin Stere, la care au participat primarii localităților și reprezentanții serviciilor publice descentralizate și desconcentrate. În cadrul reuniunii au fost abordate mai multe subiecte importante pentru dezvoltarea raionului. Printre acestea s-au numărat evoluțiile din sistemul educațional, situația actuală a pieței muncii, dar și activitatea serviciilor publice din teritoriu. Responsabilii din domeniul învățământului au prezentat progresele realizate, dar și provocările existente, în timp ce reprezentanții din sectorul ocupării forței de muncă au venit cu date despre tendințele actuale și măsurile de sprijin pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost oferite informații suplimentare din domenii precum finanțele publice, situațiile de urgență, sănătatea publică, cultura și asistența socială, toate având un rol esențial în buna funcționare a raionului. Ședința a avut drept scop consolidarea colaborării dintre autoritățile locale și serviciile publice, precum și identificarea soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă comunitățile din raion. Doi bărbați de 23 și 40 de ani, originari din satul Dezghinghia, Găgăuzia, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia erau anunțați în căutare pentru huliganism comis cu aplicarea violenței și se eschivau de la urmărirea penală de aproximativ un an, perioadă în care s-au ascuns în stânga Nistrului. Unul dintre suspecții este cercetat penal și pentru comiterea mai multor infracțiuni grave, inclusiv răpire de persoană, sustragerea actelor de identitate, cauzarea vătămărilor corporale grave și declarații false. Cei doi ar fi intenționat să se deplaseze în stânga Nistrului pentru a se trage de la răspunderea penală. Ambii au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă. Grupurile de lucru pentru economie, formate din experți de pe ambele maluri ale Nistrului, s-au întrunit în ședință la sediul din Chișinău al misiunii OSCE în Moldova. În cadrul întâlnirii, reprezentanții Chișinăului au prezentat modificările adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la cadrul normativ privind taxa pe valoare adăugată și accizele aplicabile agenților economici din regiunea transnistreană. Aplicarea TVA și accizelor, precum și eliminarea facilităților fiscale, se va face gradual. Facilitățile existente au un caracter temporar și vor expira integral la 1 ianuarie 2030. Astfel încât regimul fiscal la nivel național să fie uniformizat. Despre accizele aplicate la importul produselor petroliere, cum ar fi motorina și benzina, inclusiv pentru agenții economici din regiunea transnistreană, s-a menționat că potrivit legii numărul 111 din 2025, entitățile obligate trebuie să achite o contribuție în cadrul schemei de eficiență energetică. Referitor la importul produselor de protecție a plantelor și al preparatelor veterinare pe teritoriul țării, inclusiv în regiunea transnistreană, experții de la Chișinău au reiterat necesitatea aplicării unitare regulilor de import. În contextul alinierii legislației naționale la standardele UE, s-a subliniat că pot fi admise în țară doar produsele incluse în registrul de omologare a produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților. De asemenea, s-a evidențiat necesitatea respectării uniforme a standardelor de către toți agenții economici implicați în producerea, importul și exportul produselor de origine vegetală și animală. Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu prima reacție după ce guvernul Bolojan a fost demis. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului, invit la calm. România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Totodată, oficialul a adăugat că va începe consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru a forma un nou guvern. La fel, liderul român a adăugat că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil și exclude organizarea alegerilor anticipate. Amintim că soarta guvernului condus de Ilie Bolojan a fost decisă marți 5 mai, după ce o majoritate de 281 de parlamentari a votat în favoarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR. Potrivit presei române, acesta reprezintă cel mai mare număr de voturi pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură din istoria Parlamentului României. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
2: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
2: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
9: Alo, sunt eu, foamea.
10: A, da? Ia stai o leacă.
9: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-2434-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
12: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Tulmanac Bay.
11: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Drama, nu drama, nu drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii peste.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

imediat. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun personalor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: În ajunul zilei de 9 mai, autoritățile din țară au reiterat că panglica negru-oranj Sfântul Gheorghe este interzisă în spațiul public. Măsura a fost introdusă după începutul războiului din Ucraina, în contextul în care simbolul a fost asociat tot mai frecvent cu agresiunea militară a Federației Ruse, nu doar cu comemorarea celui de-al doilea război mondial. Potrivit legislației în vigoare, purtarea panglicii în spațiul public poate fi sancționată. Persoanele fizice riscă amenzi de până la 9.000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității. Există însă și excepții. Simbolul poate fi portat dacă apare pe distincții oficiale, precum medalii sau ordine militare. Autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte prevederile legii și să evite utilizarea simbolurilor interzise în cadrul manifestațiilor sau evenimentelor publice din această perioadă. Un număr de 409 localități au demarat procesul de amalgamare voluntară. Potrivit unei note analitice realizate de Asociația ADEPT, dintre unitățile administrativ-teritoriale implicate, majoritatea consiliilor locale, 122, sunt dominate de Partidul Acțiune și Solidaritate. Topul este completat de Partidul Socialiștilor cu 61 de consilii și de Partidul Social-Democrat European cu 31 de consilii. În termeni procentuali, o treime dintre membrii consiliilor locale implicate în amalgamare sunt membrii PAS, iar restul de două treimi sunt membri ai altor partide sau consilieri independenți. Procesul de amalgamare voluntară nu poate fi atribuit unei singure forțe politice, ci reprezintă rezultatul unor decizii asumate la nivel local în funcție de contextul și prioritățile fiecărei comunități. Vânzările de apartamente din Republica Moldova au scăzut cu 52% într-un singur an, însă prețurile au rămas înghețate la nivelul maxim istoric de 1700-1900 de euro pe metru pătrat. O notă analitică recentă a Institutului pentru Politici și Reforme Europene, semnată de Stanislav Ghilețchi, director adjunct pe cercetare, analizează desfuncționalitățile pieței și condițiile necesare pentru creșterea accesibilității locuințelor. Potrivit analizei, piața imobiliară din Chișinău se află într-un echilibru de așteptare. Vânzătorii nu sunt presați financiar să reducă prețurile, iar cumpărătorii fără acces la credit bancar au dispărut aproape complet. În primul trimestru al anului curent s-au vândut doar 623 de apartamente în capitală, în timp ce pe platformele imobiliare erau listate peste 15.000 de oferte. Nota identifică mai multe cauze ale acestei situații contradictorii. Ponderea tranzacțiilor finanțate prin credit ipotecar a crescut de la 4,2% în 2023 la 60% în primele luni ale anului 2026. Absența unei piețe de capital dezvoltate și randamentele scăzute la depozitele bancare transformă imobiliarele într-un activ de refugiu pentru majoritatea moldovenilor, menținând motivația vânzătorilor de a nu lichida proprietățile la prețuri mai mici. Costul unor servicii publice esențiale ar putea crește în perioada următoare. Autoritățile propun majorarea tarifelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere în contextul lansării unor modele noi de documente și al recalculării costurilor de producție. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, tariful de bază pentru eliberarea pașaportului va crește de la 650 la 790 de lei. Eliberarea pașaportului în termen de 10 zile va costa 1500 de lei, în 5 zile 1740, iar într-o zi 2050 de lei, iar în ziua depunerii cererii 2530 de lei. În același timp, costul pentru eliberarea, preschimbarea sau restabilirea permisului de conducere va urca de la 420 la 440 de lei. Majorările sunt motivate de creșterea prețurilor blanchetelor și semifabricatelor, dar și de modernizarea elementelor de securitate și a tehnologiei de personalizare a documentelor. Calendarul aplicării este diferit. Tarifele pentru permisele de conducere ar urma să intre în vigoare din 25 mai, iar cele pentru pașapoarte din 1 septembrie anul curent.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații. De la cei mai mici exploratori și părinți activi, până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Telefon 0609151.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474641 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
3: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
3: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
4: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
6: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă

0: despre această metodă de înșelăciune. Cetățenii sunt sfătuiți să anunțe imediat autoritățile în cazul în care sunt abordați de astfel de persoane suspecte. În Republica Moldova se înregistrează anual aproximativ 16-20.000 de cazuri de boli diareice acute și până la 10 decese în rândul copiilor sub 5 ani și al adulților. Copiii cu vârste între 0 și 17 ani reprezintă circa 75% din totalul îmbolnăvirilor. Totodată sunt raportate anual între 10 și peste 20 de focare epidemice. Datele sunt prezentate de ANSP în contextul Lunii Naționale de Profilaxie a Bolilor Diareice. Instituția menționează că în acest grup de boli sunt incluse infecții precum disenteria, salmoneloză, infecția rotavirală sau febra tifoidă. Semnele clinice variază de la caz la caz, însă cele mai frecvente sunt febra, durerile abdominale, greața, voma și scaunele frecvente, uneori însoțite de deshidratare severă. Totodată, la copii, în special la cei sub un an, simptomele se dezvoltă mai rapid, iar starea de sănătate se poate agrava într-un timp scurt. Autoritățile atrag atenția că frecvența acestor boli crește în sezonul cald. Peste 600 de studenți și cadre didactice din România și Republica Moldova vor participa în perioada 8-10 mai la cea de-a 36-a ediție a Agronamiadei, una dintre cele mai importante competiții profesional-științifice și sportive din mediul academic agronomic. Evenimentul va avea loc la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Organizatorii descriu Agronamiada drept un spațiu de întâlnire pentru viitorii specialiști din domeniul cheie, precum agricultura, horticultura, medicina veterinară sau biotehnologiile. Ediția din acest an reunește delegații din 6 universități de profil din cele 2 țări, printre care Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și instituții de prestigiu din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Craiova. Competiția include 23 de probe profesionale care acoperă discipline fundamentale precum pedologia, agrotehnica, fitotehnia, medicina veterinară, ingineria mediului sau industria alimentară. Acestea sunt completate de 7 probe sportive, inclusiv fotbal, volei mixt, basket și tenis, menite să promoveze spiritul de echipă și fair play-ul în rândul participanților. Agronamiada 2026 este organizată cu sprijinul autorităților locale și al Ministerului Educației și Cercetării din România, iar activitățile se vor desfășura în campusurile Agronomie Herăstrău și Medicină Veterinară Cotroceni, utilizând infrastructura modernă a Universității Gărdea. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 20
1: și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login. La ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze mod modernă și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060939398.
4: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte.

0: vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1, telefon 263-2-24-70.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
9: Alo, sunt eu, foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
9: Smash Burger.
7: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
10: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Tolmanac Bay.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
7: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în omega-3. Acizii grași omega-3 sunt benefici pentru sănătatea inimii, dar și a creierului. Aceștia pot reduce inflamația și riscul de boli cronice. Consum alimente bogate în omega-3, cum ar fi peștele gras, precum somon, macrou, sardine, poți să consum semințele de in și nucile pentru a beneficia de aceste proprietăți. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Într-o eră în care barierele lingvistice păreau să limiteze succesul global al muzicii latino, J Balvin și Willy William au lansat o piesă care a unit oameni din întreaga lume, pe ringul de dans.

care ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Mihente a fost lansată pe 30 iunie 2017 și este o colaborare între artistul colombian J Balvin și producătorul francez Willie William. Piesa este o reinterpretare a Voodoo Song a lui Willie William, care la rândul ei conține elemente din melodia bengaleză, Hey la Dui la Nach.

0: Alvin a fost atras de energia piesei și a dorit să creeze o versiune în care să celebreze diversitatea culturală și unitatea globală. Mesajul melodiei este clar. Muzica este un limbaj universal care unește oameni din toate colțurile lumii. Balvin a declarat, prin ștergerea barierelor de rase, culori, continente, genuri sau limbi, putem face ca întreaga lume să se miște pe același ritm.
1: On a cultural level, mi gente is basically, you know, the fact that the like a game changer where the world was like, okay, what is this? And by the way, it's really interesting because mi gente wasn't a reggaeton song. Willie William from France that he sent the beat and I'm like, I'm gonna kill it with this one. It was so different. It was a big risk, but you know, big risk, big wins, and this time we won.
0: Mi gente a atins locul 3 în Billboard Hot 100 și a devenit un hit internațional. Remixul cu Beyoncé, lansat pe 28 septembrie 2017, a adus un plus de notorietate piesei. Beyoncé a cântat în spaniolă și franceză și toate încasările din remix au fost donate pentru ajutorarea victimelor uraganelor și cutremurelor din Caraibe și Mexic.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
2: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
1: 3, 2, 1.
2: Check it out.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen pe care îl trăim cu toții. De ce râsul este contagios? Ai observat că atunci când cineva râde lângă tine, îți vine și ție să râzi, chiar dacă nu știi de ce? Nu e întâmplător. Creierul nostru este construit pentru a imita și a conecta. Un rol important îl au așa numiții neuroni oglindă. Aceștia se activează atunci când vedem o emoție la altcineva și ne fac să o simțim și noi. Practic, creierul nostru reflectă starea celuilalt. Râsul este și un semnal social puternic. El transmite relaxare, siguranță și apartenență la grup. De aceea, este mai probabil să râdem în compania altora decât singuri. Mai mult, râsul declanșează în corp eliberarea de endorfine, substanțe care induc o stare de bine. Astfel, nu doar că imităm râsul, dar ne și simțim mai bine atunci când o facem. De aceea, uneori un râs poate porni de la o persoană și se poate răspândi în întreaga încăpere. Așadar, râsul nu este doar o reacție, ci o formă de conexiune între oameni. Un limbaj universal care nu are nevoie de traducere și care ne apropie fără să spunem un cuvânt. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre lucrurile simple, dar surprinzătoare.

0: dientes. Enséñamelo.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md. Dance.

De oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!